Rimoi ram ti hlakan ngai khak ta ron satu kalal biak zuala ania tun chuma ram ngai hlakan ngai thlan nun ber tur chu ro builiani ti hlalal sang zuali sai lo sakani hilo ngai thlang u.

Emmanuel Singer si zai mo ita kan ngay thak ta kha har san an hwaye leng kan ni ti hla ani kan ngay thak le tor himin zui ro ti hla ani a ATC Mail Voice 10 anon sa do na ni tu nai lau ngay thang u.

tuna kan ngai thak ta kha ka om kho har chang in ti la si vanal sang ale apol te sakani tuna chuan ming dang zong zong a in ti la kan ngai thavele thunga nga he la hi ro thang pui ale apol te sakani ilo ngai thang u.

tuna kan ngai thak tak lung ngai ni a om thin ti la ron satu te kha siwan la sang le apol te an ni tuna chuan thafam ngai a tlai ni len chu ti la ro thang pui a le apol te sakilo ngai thang u.